0: zuye karchene tiche duwa. Tati yinzu zane, tachik panengu ne, yimne tachik simche da de lo yu, tinte yinzu zane chik shivu chik chik bugu liya, chik sungyob che ya da. An kuinlu dita yagu shivu zire ta pege chik chamgyong che, bugu dil dugu ma thong ya. An chik kandu chidu bi chik bugu chik simki zhawa kong kandu zhawa. Tinte yinzu zane yang dile yang chik te chabi na, yang gyonji duwa khasana bugu rang chik Sosu kambay kan, sosu lan tuya, nubati loza yaa lomba ta chabchi sokyo matu.
1: Matu besa jayang.
0: An taa nashin, yaa kaa chini tanda kongki la som nashin. Bet de lu jim chi lu shaa chay shaa. An pama tiba chi kyangwa dhuyi na zamdi. Din nir ngunay du, taa dinde yaa hansu tiba chi taa nganju zaal dinde lundi naga penya dinde kaa chi. Bet ngel bet de lu jim chi lu chay. Dinde buwe taa chi taa karso taa gadu shiyo ni chi. Palat mo sun tis kalkan za cha se sun ta ke la kan de chore che che an zu zal tin de lun din ga tin de penyet de yore che zan ta chi me de mo sun de chi te to cha san de ne zu kal ha bu yore ba che zan ne chu ma jong chu ra le ben an shin chi de zu chi che ren bo ji yo ya se de ke sim bo de do a ta di le ta no kon ki la ke sun sun 최시스님 오늘 다 시부지 개침 버렸어. 아장장 안주 다 최시 아다 최시 쓰는 말 쓰는 말에 최시스 좀 두고 말했어. 근데 난 최시스 야스야도 두고 말해. 내 최시 매버다 최시 여버잖아. 최시 여버디 야가도. 마 다살래 최시 쓰베 규림 날로 단다 길라서 부음랑게 감다 매버 봐. 되면서부터 가래 유명 가래 진도 유명 랑게 가래 제두스래 가래 제두스만 직두스 직 최시 쓰야 그 규림 디날로 부은여 보여요. 제소 유림 다랑 게 부글이야 지 27야 탁주치야 지 뒤수 망부지 돌이야 소용 도도와 제가 아니 창마 제시선 조마래 이내야 애야 콜 직무에 내줄 시베 교던 게 땅에 지 봐 땅에 도스티 때대서는 부글스미에 등산 부 다시 부글에 될 삼로 디나로 미데 바랄 직 전주치야 디네 삼로 도와 대서 애야 김단나로 네 부대 티빈 부게 티빈 지간주 게진 주이나 샤야서 딘데르 지티 부게 침부 미션을 지 라드도 무슨 지야지 배데 제제 수수야 문에 부디리아 또나 그저 진례도 부글이야 지 초야 주니 가르소견 제도도 봐 초야 주니스 부스니에 대해고 직 된다리 20채야 직 된다 닥쳐지야 런에 된 닥쳐지야 직 딘데게 주니럽디네 남규 라브젠 나로는 딱 연락이 시제를 부여리 안직 루제글럽젠 소든데 여디니 직지 니니 초야 주니 부만 부여리 용구 말와 그래서 뒤즈 김상럽젠 나로네 작바도 공사가 딘데 임베 있는 직 딘즈 토할레 디즈 슈니 개부고도 와 딘데 토할로 김자랑 남자 근데는 럽젠 직 체메드스니 야메는 직 삽존
2: 就是说满步进来托家呀也没那那几托家啊打卡哦这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这
0: tarin te ya di da no gi de chi go ma tarin anzu chi zo gam tin de gi ta anzu le mi thebre chi so so so ta na ton jo di de yung go re ti tin de to leng long de mang che bi ne chi sam gu yang bu ton ne ji zo chen yong le ya ko pen do yong ya re chi ma chi gi ko no bi yong ya ke yo ma le la sem ma chi yang anzu chi tin de to leng long de ra ma che bi na o ti to al she tin de chi lo jo chi gu du sam sang gi tin de gi so so so le ya chi Kodong saya di nyungyu cha. Ani yo, ta di jik lopchung slab su na, ta di labdhar ri ngan su kimda jik zo bugu chowa da dinzu to la ya, ani bugu pa su gisu siyam si, lopchung rang to la ngan su rang la ring ne me ba, ngan su ke che tu na
2: si.
0: Ta di sunye mangbu du, nge nungri khan na lu nge bugu simgam ka nga da jik dinzu je de pa ma la ya pa jik da, khaso ke yung samcha dhru lin shugu maru ya dhru si na ya na, ānzu kīmdāle tīs jōdō kīrāndzu nāmshā yuñdēne ānē chīk nāndā nālū tōle tīndi tīndi nāngu yuīsir sīsā tā ānzu nī rīngnē yō mārvā, ānī shīng mārvā ānzu gēlā kīrāngu kuch kō lōpsu yāpu kiabrō chī, kō lōpsu yāpu kiabrō chī sī ānē tīng shū yu tā tī pā lōpsu kīvā chī gu kī kēchī mārī rā kīmzā lōpsu nī tī nālū pā shē gu gu rā tī nī bū gu kēchī mārvā chī tsū nyē gu gu dōwa nāmshā yuñdēne tīndi chī zām 강글로 안쪽 갬버지 부그하고 마스 파 부그